0: あ、こりゃキリボリ
1: おぉチャーベンやばとちしたばねだばフォルダばぼんぼれむけだばちゃねだばふぅ
0: こんばんこらはぁ、あ、役に行ったらいしやや
1: こっちこっちまでミニプチ
0: くべ
1: まっおお
0: へぇ
1: お
0: あおぉ
1: ポパッとでミニプチプチミニプチ
0: あ、あぁはかまかりゃふりしてに
1: いや、わかった。
0: あ、いや。
1: うん、ははは。
0: めか、こねちてて。
1: あ、どこらばたちてて。
0: ええ、ヘリも。